ناموں کا ایک ہجوم ہے دل کے آس پاس، ناموں کا ایک ہجوم ہے دل کے آس پاس، دل ایک نام سن کے دھڑکتا ضرور ہے۔

تیرے وجود میں محسوس کر سکوں خود کو، تیرے وجود میں محسوس کر سکوں خود کو، دھڑکتے دل سے ذرا نام لے دوبارہ.

اور یہ پروگرام کی آخری پیشکش، کبھی خاموش بیٹھو گے کبھی گنگناؤ گے، کبھی خاموش بیٹھو گے کبھی گنگناؤ گے، میں اتنا یاد آؤں گا مجھے جتنا بھلاؤ گے۔